Večeras nam se u Drnišu održavaju zadnji dan drniških rock večeri. Na scenu Woodstock stižu drniški Morlake i legendarni Kojoti, band čiji su energični nastupi i bezvremenski hitovi obilježili hrvatsku rock scenu. Ulaznice su 8 eura, a prodaju se na ulazu na dan koncerta, to jest večeras, pa evo, pozivaju se svi dođu u Drniš na drniške rock večeri, na zadnju večer ove godine, a mi naravno u nastavku programa slušamo Kojote i Morlaka.